kapo sumi numpe ni ye ko 2027 bo sumi numpe enya dia odin sapan be wi afie we da.

0: bini se to bone atota kwa ene sai ya sibe bi omutu famu agudie yibie sa anuoma ye papa ne fom ya boom boom ene ye bom boom sa nipa miensa krananana wonu nyina atora no nsie do
1: yari ani betwem ni akwa akwa hwe ene ne abusua mienu adehye anase abusua ba akwa adehye mienu ema mienu o yesu o ma kwa akwa tonsom se kwo ekowia so ma to anana no nsie do betim nsem
0: e sa o tre se poku as interchange no ne ye sie jana bia ho said ebe ya ne miamia mo ne miamia bio ne ho na be jam na make us say this any a jackoni chem den dama ohimu agu ensam so asiechire
1: ye beko free zones a wonso kopie mu owa e da hwenhwen bi ma na homne so sambra make us say penfo bubu na pre ama sambra ko form enu so nsam ye de bebro
0: wodi wani e chire gomu anya no ye se akuo bi wom so de se ja omoma bosia ma omamfo sika twihwi dia kodim ewi ase sika be se opepem ahenum kwamba omu di ajane na omu tira nye yomu miyansa ya jiri omu pampi
1: Ghana Youth Commission fwasi yese diya wade enome besisi miyami ya hudwa sa wupe kondom watise ATM nende hudi uro mse kwen na kondom nato fwa mse bam fakwe yu sisi mama mahen sa diya beya AC yebe tumia bubu na prese mika we huni abone bedede na mtise chokunkuru mwansa miyafo minka hom ena ye njubi mfrimu na ya yesu mwenyumrei obidu mbye edu kumi mene
0: obri ya boa Phantom from Yenya Sia Darka Sene Brewa na Sida PSM Koma Bryce Senior High School. Any Sisem Kwadano Guswa ubiya yini sukusu misrao. Awofo emma kwadani ni wanka safan koho. Na yem ko trendi. Free as HS omsu kanhubi. Ain omukan hubi. Sisi ya jua mwatum prekope. Ye yen shishama bana bisuya de pebi. Awofo untuya shi. Bibia ni wa ubetia ya fatso tim se untwia bibia bibi kete we extra chese kakrebi ana utia ni se yakwada no domatri no dem air conditioner ne bubomu no ana nyoma bebre no aye sonko chese kusu aka no dise odoba no ko ha ni bibia okoye bia no beba no ye sonko na chechere fo na bin business visual arts science ana se technical program ye ni nyina bi oho ah odi akwada no ko a ahochese discipline wo ho papa wo munya abotehwe nkwada ni ye muamua mano ni le muma no Musiramu amumu nko ho na wura ho abeka sesu apomu seseyi wono mne Canada fo atukese ntisa koda no bono ho dinani sohwe no otwa na yakọ no asu apono obetime nyakwanya kra ko Canada ko suade fana ko achim kokura ntumi wo number e 0242071185 ofra eni ene dem president mienu anopa ne anwumre uchi osia sa pepepe ebeye fita nka bia wonu ebeko na fei osena nkasa enya na ho dinani

0: a ma kwadi eyi
1: woni ma woni mo enti nya anyo wele ya ka
2: tell me that
1: eni ya madam mo ka so sina
0: o wa ya ti ya na wo ya ya wa dance me ka kire wo se kona ko pe ayon ni pe bi ma wa ko ka press na ayon eye bio good o die ti kona kono ma be do mo ma te be ti wa ni o do ti say be fire no.